žrtva prevarjeti i to me ždere. Nemam snage biti pošteno,

0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.
1: Jutro uz Radio Cetinje. Poštovani slušalci, dobro jutro sa talasa radija Crnogorske prijestolnice. Ovo je vrijeme kada započinjemo program i nadam se da vas zatičemo u lijepom i dobrom raspoloženju. A kratko ću najaviti program, već u 8 sati i 15 minuta slijede servisne informacije, a u 8 sati i 30 minuta čućete najnovije informacije i najvažnije informacije sa crnogorskih portala. Ono što je svakako u našem fokusu jesu gradske vijesti u 11 časova, 13 časova i 14 časova i 30 minuta. Biće tu puno zanimljivih i korisnih sadržaja za vas. Pratite nas, budite u toku sa svim zbivanjima iz našeg grada, čitajte portal Cetinski list i slušajte vaš radio, Radio Crnogorske prijestolnice.

0: Jutro uz Radio Cetinje. Servisne informacije.
1: Zbog planiranih radova na mreži, danas su bez struje u terminu od 9 do 10 sati Trg Kralja Nikole, donji dio ulice Njegoševe, ulica Petra Lubarde i dio Zmajeve ulice. Dakle, bit će bez struje od 9 do 10 časova. Vrijeme u Crnoj Gori danas promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali mjestimično i kiše ili pljusak praćen grmljavinom. Više uslova za padavine u južnim i centralnim predjelima u popodnevnim satima. Vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura vazduha od 4 do 15, najviša dnevna od 12 do 24 stepena.
0: Servisne informacije.

8 je časova i 31 minut, talasi radija Crnogorske prijestolnice. Veliki pozdrav iz našeg studija. Vrijeme je da čujete najnovije informacije sa crnogorskih portala.

Tužioci ispituju napredovanje u kliničkom centru. Formiran predmet po prijavi za nesavjestan rad u službi. Agencija za sprečavanje korupcije dostavila je prošle sedmice Podgoričkom osnovnom državnom tužilaštvu dokumentaciju u vezi sa spornim zapošljavanjem JG u kliničkom centru na radno mjesto za koje nije ispunjavala uslove, a nakon što su utvrdili da je u toj ustanovi došlo do ugrožavanja javnog interesa. Iz ODT-a su odgovorili da su formirali predmet, krivičnu prijavu protiv direktora kliničkog centra Aleksandra Radovića i bivše direktorice pravne službe, kao i eventualno drugih za sada nepoznatih lica, podnio je smijenjeni načelnik službe zaštite i zdravlja na radu Miljan Vujović. Trumpov poklon Pekingu na račun Tajvana time što je prodaju američkog oružja Tajvanu predstavio kao adut u pregovorima sa Kinom, predsjednik SAD kineskom lideru Xi Jinpingu praktično dao poklon u njegovim nastojanjima da potkopa tajvansku vladu, ocjenjuje New York Times. Kineski državni mediji su juče iskoristili Trumpove komentare kako bi poslali poruku domaćoj javnosti Tajvanu da se Sjedinjene Države, da se može računati na Sjedinjene Američke Države i da će braniti Tajvan, ostrvo koje Peking smatra svojom teritorijom. Više o tome možete pronaći na portalu Vijesti.

Cilj prve banke da ućutka, zastraši, ali finansijski iscrpi medije i civilni sektor. Tužbe koje prva banka Crne Gore podnosi protiv medija, novinara i civilnih aktivista predstavljaju udar na slobodu govora i demokratiju, smatra Ines Mrdović iz Akcije za socijalnu pravdu. Po njenom mišljenju, cilj prve banke i njenih vlasnika je da ućutka, zastraši, ali finansijski iscrpi sve one koji pričaju i pišu o njenom poslovanju. Predsjednica Društva profesionalnih novinara Crne Gore Mila Radulović očekuje da će Osnovni sud u Podgorici prepoznati da je riječ o tužbi protiv javnog servisa i odbaciti je u skladu sa standardima Savjeta Evrope. Poslanici danas ponovo o zakonu o Ustavnom sudu. Predlogom zakona propisana je mogućnost da sudije Ustavnog suda, kome je prestala funkcija zbog ispunjenja uslova za starosnu penziju ili isteka mandata, može da nastavi da obavlja funkciju do izbora novog sudije. Ono što je svakako u fokusu, situacija u Iranu, Trump odlaže se planirani napad. Agencijski izvor iz vrha iranske vlasti navode da su Sjedinjene Američke Države pokazale spremnost da Teheranu dozvole ograničene mirnodopske nuklearne aktivnosti pod nadzorom Međunarodne agencije, kao i da oslobode četvrtinu zamrznutih sredstava. Pakistan je dostavio Vašingtonu predlog Teherana za okončanje rata, a u udaru na Liban ubijen je komandant palestinskog islamskog džihada Vel Mahmud Abel Haim. Više o tome čitajte na portalu Radija Televizije Crne Gore. Dvorski trg sinoć u znaku crnogorske pjesme i igre. Prijestonica Cetinje nastavila je sinoć program obilježavanja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore muzičko-kulturnim sadržajem koji je sinoć održan na Dvorskom trgu. U okviru programa koji se zvao Crnogorskom pjesmom i igrom okupljeni, publika je na Dvorskom trgu uživala u nastupima kulturno-umjetničkog društva Njegoš, Tanje Šeter, Zdravka Đuranovića, Šukrije, Žutog Serhatlića, Pljeveljskih tamburaša, Igora Đurovića i Milana Sjekloće. U portalu Cetinski list možete vidjeti dio atmosfere, a kako je kazala portparolka u kabinetu gradonačelnika prijestolnice Cetinje Ana Lipovina, sinoćni program crnogorskom pjesmom i igrom okupljeni obilježili su sjajna atmosfera, odlični nastupi i veliko interesovanje publike. Ona je pozvala sve građane i posjetioce da sutra dođu. Dvorski trg, dakle od 17 časova, počinje još jedan program Cetinjani Crnoj Gorom, tokom kojeg će nastupiti brojni cetinski izvođači, a zajedno nastavljamo obilježavanje 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore, kazala je Lipovina. Dakle, danas će publiku zabavljati od 17 časova Filip Sjekloća, Luka Radović, Peđa i Bobo Vujović, Danilo Ivanović Čoda, Darko Martinović i Vesko Belada. Da kažemo i to da je organizator programa, naravno, Gradska uprava prijestolnice Cetinje, dok je pokrovitelj manifestacije crnogorska porodica iz Berlina. Osamnaest časova i 37 minuta, talasi su vašeg radija, radija Crnogorske prijestolnice. Da kažemo i to, koja je trenutna temperatura u našem gradu prema podacima Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju. Temperatura koja je izmjerena u 8 časova i 30 minuta iznosila je blizu 11 stepeni Celzijusa. Budite i dalje uz nas, veliki pozdrav za sve naše slušalce, a poseban pozdrav za sve one koji nas putem interneta slušaju van granica države Crne Gore.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Izgubljen ključ od ulaznih vrata sa privjeskom boje zlata. Ključeve doneti u prostorije Radio Cetinja. Na Lazaču slijedi nagrada. Firmi Interprodukt potreban radnik ili radnica za rad na manipulaciji, slajsovanja i pakovanja proizvoda. Pridružite se našem timu i radite u savremenim uslovima u sigurnost i podršku. 041 240 050 i 06 7388 111. Mail adresa interprodukt@tcom.me.
2: Oglasi.

0: Mil Pop otvara svoj najveći objekat do sada na Barutani. U ponedeljak, 18. maja od 11 časova očekuje vas veliko otvaranje, odlična kupovina i super iznenađenja. Iskoristite 20% popusta prva 3 dana, a prvih 300 kupaca dobije poklon. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga. Sada na još većem prostoru. 18. maj, Barutana od 11 sati.
1: Planirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije tiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija, nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija, zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden Mašina i Alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Zim Forum 5 Kotor, jer na Zim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. Crna Gora i ovu turističku sezonu dočekuje sa nedostatkom radne snage, pa privrednici posežu za uvozom iz dalekih destinacija, jer naša država više nije atraktivna ponudom za radnike iz regiona. To je za RTCG ocijenio Filip Lazović iz Unije poslodavaca u Zavodu za zapošljavanje su za RTCG kazali da su od početka godine preduzeli niz aktivnosti kako bi animirali građane da potraže sezonske poslove. Tužbe koje Prva banka Crne Gore podnosi protiv medija, novinara i civilnih aktivista predstavljaju udar na slobodu govora i demokratiju, smatra Ines Mrdović iz Akcije za socijalnu pravdu. Po njenom mišljenju, cilj Prve banke i njenih vlasnika je da ućutka, zastraši, ali finansijski iscrpi sve one koji pričaju i pišu o njenom poslovanju. Muškarac naoružan puškom izvojio ponedeljak niz napada u gradu na jugu Turske, usmrtivši najmanje 6 osoba i ranivši još 8, saopštio je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan, prenosi agencija Associated Press. Policija uz podršku helikoptera i dronova tragala je za napadačem koji je i dalje bio u bjekstvu nakon što je otvorio vatru na više lokacije u Tarasu u pokrajini Mersin. Vrijeme u Crnoj Gori danas promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali i mjestimično i kiše ili pljusak praćen grmljam i noviše uslova za padavine u južnim i centralnim predjelima u popodnevnim satima. Vjetar slab do umjeren, temperatura dnevna vazduha danas od 12 do 24 stepena, a trenutna temperatura u crnogorskoj prijestolnici iznosi oko 12 stepeni Celzijusa. Toliko za ove vijesti, hvala na pažnji i prijetan ostatak dana.
0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.

0: dos, uno, dos, tres, cuatro.
1: Opet igraš na čistu sreću, zoveš me noću, šalješ mi mimove. Otkad te nema, stvari se kreću. Igram pošteno, ne mijenjam timove.

0: Poštovani slušalci, dobar dan. Pratite još jedno izdanje emisije Art Info. Promocija knjige Živi Čojski, autora Boža Lipovine, dijelo koje čitaoca vodi kroz bogatstvo crnogorskog identiteta i istorijskog pamćenja, predstavljena je juče na Cetinju u organizaciji Narodne biblioteke i čitaonice Njegoš. Knjiga je pažljivo strukturirana i kroz poglavlja prikazuje višeslojnu priču o narodu odraslom na planinskim vrletima, gdje su život i priroda oblikovali njihov identitet i vrijednosti. Autor je istakao da nije pisao knjigu kako bi se vraćao u prošlost, već da bi sačuvao ono što iz nje moramo ponijeti dalje. Kroz četiri poglavlja, priče i događaj iz prošlosti, U pamet se Crnogorci, Crna Gora je čast čovječanstvu i Pjesnički velikani o Crnogorcima i Crnoj Gori, knjiga stvara bogati prikaz crnogorskog duha i tradicije. U programu promocije knjige uz autora učestvovali su akademik Dukljanske akademije nauka i umjetnosti, književnik Borislav Cimeša, također akademik Danu Pravnik i književnik magistar Nova Kadžić, kao i književnik i publicista Božidar Proročić. U muzičkom programu nastupila je violinistkinja Marija Vojinović. Promocija knjige Crna Gora u dobu ekstrema autora Bobana Batrićevića održana je juče u galeriji Centra za kulturu na Cetinju u okviru programa obilježavanja Dana nezavisnosti Crne Gore. Knjiga donosi sedam poglavlja u kojima autor analizira crnogorsko iskustvo 20. vijeka u evropskom i globalnom kontekstu kroz teme poput uticaja Ruske revolucije i komunizma, odnosa Crne Gore i NATO-a, interpretacija pada Berlinskog zida, kao i sjećanja na Jugoslaviju i njeno nasljeđe. Autor Boban Batrićević je kazao da doba ekstrema u svijetu pripada prošlosti, ali u Crnoj Gori i dalje traje, naglašavajući značaj pitanja kulturnog pamćenja, ideoloških interpretacija i savremenih društvenih narativa. I za kraj, izložba Crna Gora od 2006. do 2026. dvije decenije od obnove nezavisnosti i evropskih integracija otvorena je juče u Nacionalnoj biblioteci Crne Gore Đurđe Crnojević. Opširnije u izvještaju koji slijedi. Prema riječima ministarke kulture i medija Tamare Vujović, postavka predstavlja dragocjen doprinos kulturi pamćenja i razumijevanju savremenog razvoja naše države.
1: Zato ova izložba danas nije samo pregled događaja i postignuća tokom jednog perioda. Ona je svjedočanstvo o vremenu u kojem je Crna Gora, obnavljajući svoju državnost, preuzela odgovornost da samostalno oblikuje svoju budućnost, da razvija svoje institucije i trasira svoj put ka evropskoj zajednici.
0: Direktor Nacionalne biblioteke Đurđe Crnojević Ivan Radulović istakao je da izložba ne nastoji da daje konačne ocjene, niti da ovaj 20-godišnji period posmatra iz dnevno-političkog ugla, već da je njihova uloga da čuvaju, prikupljaju, obrađuju i predstavljaju građu koja će sadašnjim i budućim generacijama omogućiti da o vremenu iza nas promišljaju na osnovu činjenica, izvora, kulture i dijaloga.
2: Izložba obuhvata različite oblasti društvenog života, diplomatiju i dijasporu, ekonomiju, ekologiju, nauku i obrazovanje, kulturu i umjetnost, sport, kao i publikacije koje svjedoče o razvoju Crne Gore u protekle dvije decenije. Time želimo da pokažemo da istoriju jednog društva ne čine samo veliki datum, već i rad institucija, stvaralaštvo, obrazovanje, nauka, kulturna baština, međunarodna saradnja i svakodnevni doprinos velikog broja ljudi.
0: Posjetioci su imali priliku da pogledaju arhivsku građu, fotografije, dokumenta, kao i multimedijalni program koji prikazuje najvažnije društvene i političke trenutke od 2006. godine do danas, od referenduma o nezavisnosti do procesa evropskih integracija. Izložbu je povodom 20 godina od obnove nezavisnosti pripremila Nacionalna biblioteka Crne Gore Đurđe Crnojević, a bit će otvorena narednih dana za javnost u prostorijama bivšeg italijanskog poslanstva na Cetinju.
3: Art Info.

0: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Izgubljen ključ od ulaznih vrata sa privjeskom boje zlata. Ključeve doneti u prostorije Radio Cetinja. Na Lazaču slijedi nagrada. Firmi Interprodukt potreban radnik ili radnica za rad na manipulaciji, slajsovanja i pakovanja proizvoda. Pridružite se našem timu i radite u savremenim uslovima u sigurnost i podršku. 041 240 050 i 06 7388 111. Mail adresa interprodukt@tcom.me.
2: Oglasi, oglasi.

0: Mil Pop otvara svoj najveći objekat do sada na Barutani. U ponedjeljak 18. maja od 11 časova očekuje vas veliko otvaranje, odlična kupovina i super iznenađenja. Iskoristite 20% popusta prva 3 dana, a prvih 300 kupaca dobije poklon. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga. Sada na još većem prostoru. 18. maj, Barutana od 11 sati.
1: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Entel, imate prijatelje.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teren.
3: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, tačno je 10 sati, pratite vijesti Radio Cetinja. Crna Gora i ovu turističku sezonu dočekuje sa nedostatkom radne snage, pa privrednici posežu za uvozom iz dalekih destinacija, jer naša država nije više atraktivna ponudom i za radnike iz regiona. To je ocijenio Filip Lazović iz Unije poslodavaca. U Zavodu za zapošljavanje su kazali da su od početka godine preduzeli niz aktivnosti kako bi animirali građane da potraže sezonske poslove. Sve vrste goriva od danas su skuplje 1 do 5 centi, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Liter Eurosupera 95 i 98 poskupio je 5 centi, odnosno 4 centa i košta 1 euro 65, odnosno 1 euro 68 centi. Cijena eurodizela je veća 2 centa i iznosi 1 euro 69, a ložulje je skuplje za 1 cent i košta 1 euro 73 centa. Tužbe koje Prva banka Crne Gore podnosi protiv medija, novinara i civilnih aktivista predstavljaju udar na slobodu govora i demokratiju, smatra Ines Mrdović iz Akcije za socijalnu pravdu. Po njenom mišljenju, cilj Prve banke i njenih vlasnika je da ućutka, zastraši, ali i finansijski iscrpi sve one koji pričaju i pišu o njenom poslovanju. Predsjednica Društva profesionalnih novinara Crne Gore Mila Radulović očekuje da će Osnovni sud u Podgorici prepoznati da je riječ o slab tužbi protiv javnog servisa i odbaciti je u skladu sa standardima Savjeta Evrope. Poslanici će ponovo danas glasati o zakonu o Ustavnom sudu nakon što ga je predsjednik države vratio Skupštini na ponovno odlučivanje. Predlogom zakona propisana je mogućnost da sudije Ustavnog suda kome je prestala funkcija zbog ispunjenja uslova za starosnu penziju ili isteka mandata može da nastavi da obavlja funkciju do izbora novog sudije. Za predsjednika države Jakova Milatovića ta odredba je suprotna Ustavu koji propisuje da mandat sudija Ustavnog suda traje 12 godina ne ostavljajući osnov za produženje. Kina je ove sedmice ponovo u središtu globalne diplomatije budući da danas i sjutra ruski lider Vladimir Putin boravi u Pekingu gdje će se sastati sa Xi Jinpingom i to svega nekoliko dana nakon državne posjete američkog predsjednika Donalda Trumpa toj zemlji. Vrijeme posjete prema ocjenama analitičara naglašava uticajnu poziciju Kine u međunarodnom poretku koji je sve više podijeljen i obilježen rivalstvom velikih sila. Vrijeme u Crnoj Gori danas promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali mjestimično i kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Više uslova za padavine u južnim i centralnim predijelima u popodnevnim satima. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 12 do 24 stepena, a trenutna temperatura na Cetinju iznosi 15 stepeni. Poštovani slušaoci, 10 je sati i 3 minuta. Pratili ste vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.
0: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: back a few years.
1: Hit dana.
2: Kažu da svaka zemlja ima svoju priču. Naša počinje tamo gdje srce zna gdje pripada. U bojama koje pamtimo, pjesmama koje učimo i imenima koja ne zaboravljamo. Domovina se čuva ljudima, onima koji pripadaju jedni drugima. U glasu koji nas spaja, u pjesmi koja traje i dok rastemo, ona raste sa nama.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Izgubljen ključ od ulaznih vrata sa privjeskom boje zlata. Ključeve doneti u prostorije Radio Cetinja. Na Lazaču slijedi nagrada. Firmi Interprodukt potreban radnik ili radnica za rad na manipulaciji, slajsovanja i pakovanja proizvoda. Pridružite se našem timu i radite u savremenim uslovima u sigurnost i podršku 041-240-050 i 067-388-111. Mail adresa interprodukt@tcom.me.
2: Oglasi.

0: Mil Pop otvara svoj najveći objekat do sada na Barutani. U ponedjeljak 18. maja od 11 časova očekuje vas veliko otvaranje, odlična kupovina i super iznenađenja. Iskoristite 20% popusta prva tri dana, a prvih 300 kupaca dobije poklon. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga. Sada na još većem prostoru. 18. maj, Barutana od 11 sati.
1: Porodične veze su uvijek na prvom mjestu. Zato je tu Move Family paket koji nudi sve za porodicu na dvije lokacije uz jednu pretplatu, dva fiksna interneta, četiri TV priključka, dva poklon telefona i otključane TV kanale i videoteke. Za sve što treba jednom domaćinstvu. MTEL, imate prijatelje.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
4: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Sim Forum 5 Kotor, jer na Sim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Pred vama je prvo izdanje emisije Cetinje Info. Prijestolnica Cetinje spremna je za obilježavanje velikog jubileja i centralnu proslavu Dana nezavisnosti, kako bi građanima i brojnim posjetiocima bio omogućen što lakši, bezbjedniji i jednostavniji dolazak do centra grada, pripremljen je detaljan plan parking zona za utorak 21. maj. Za potrebe organizacije bogatog svečanog programa izrađena je i mapa na kojoj su jasno prikazane sve dostupne lokacije za parkiranje, kao i pravci dolaska iz pravca Podgorice, Budve, Njeguša i Čeva. Iz nadležnih službi posebno napominju da je za autobuse obezbijeđena posebna parking zona koja se nalazi na putnom pravcu prema Čevu.
0: Cetinje Info.
1: Prijestolnica Cetinje večeras nastavlja program obilježavanja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore na Dvorskom trgu pod nazivom Cetinjani Crnoj Gori. Publiku će zabavljati Filip Sjekloća, Luka Radović, Peđa i Bobo Vujović, Danilo Ivanović Čoda, Darko Martinović i Vesko Belada. Organizator programa je Prijestolnica Cetinje, dok je pokrovitelj manifestacije Crnogorska porodica iz Berlina.
0: Cetinje Info.
1: Javni čas pod nazivom Boj ne bije svjetlo oružje, već boj bije srce u junaka biće održan danas na sceni Zetskog doma u okviru obrazovno-kulturnog programa Studio sa početkom u 12 časova. Program čiji tekst i režiju potpisuje Nina Martinović realizuje se u saradnji sa Narodnim muzejom Crne Gore u okviru obilježavanja Međunarodnog dana muzeja, koji se ove godine realizuje pod temom Muzeji ujedinjuju podijeljeni svijet.
0: Cetinje Info.
1: Podgorica će naredna dva dana biti domaćin finalnog turnira Kupa Crne Gore za rukometaše, a za trofej borit će se Budućnost i Rudar, odnosno Lovćeni Budvanska Rivijera. Turnir će danas u 16 sati i 30 minuta u Bemax areni otvoriti duel Rudara i Budućnosti, dok će se 2,5 sata kasnije drugu godinu uzastopno za finale boriti Lovćeni Budvanska Rivijera. Finalni meč na programu je u srijedu u 18 sati.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme u Crnoj Gori danas promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, mjestimično kiša i pljusak praćen grmljavinom, a više uslova za padavine u južnim i centralnim predjelima u popodnevnim satima. Vjetar umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura do 24 stepena, a trenutna temperatura na Cetinju iznosi 16 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, toliko u ovim gradskim aktuelnostima. Hvala na pažnji.
2: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: countries back a few years.
1: Hit dana.
2: Kažu da svaka zemlja ima svoju priču. Naša počinje tamo gdje srce zna gdje pripada. U bojama koje pamtimo, pjesmama koje učimo, imenima koja ne zaboravljamo. Domovina se čuva ljudima, onima koji pripadaju jedni drugima. U glasu koji nas spaja, u pjesmi koja traje, i dok rastemo, ona raste sa nama.

0: Poštovani slušalci, dobar dan. Pratite još jedno izdanje emisije Art Info. Promocija knjige Živi Čojski autora Boža Lipovine, dijelo koje čitaoca vodi kroz bogatstvo crnogorskog identiteta i istorijskog pamćenja, predstavljena je juče na Cetinju u organizaciji Narodne biblioteke i čitaonice Njegoš. Knjiga je pažljivo strukturirana i kroz poglavlja prikazuje višeslojnu priču o narodu odraslom na planinskim vrletima, gdje su život i priroda oblikovali njihov identitet i vrijednosti. Autor je istakao da nije pisao knjigu kako bi se vraćao u prošlost, već da bi sačuvao ono što iz nje moramo ponijeti dalje. Kroz četiri poglavlja, priče i događaj iz prošlosti, U pamet se Crnogorci, Crna Gora je čast čovječanstvu i Pjesnički velikani o Crnogorcima i Crnoj Gori, knjiga stvara bogati prikaz crnogorskog duha i tradicije. U programu promocije knjige uz autora učestvovali su akademik Dukljanske akademije nauka i umjetnosti, književnik Borislav Cimeša, također akademik Danu, pravnik i književnik magistar Novak Adžić, kao i književnik i publicista Božidar Proročić. U muzičkom programu nastupila je violinistkinja Marija Vojinović. Promocija knjige Crna Gora u dobu ekstrema autora Bobana Batrićevića održana je juče u galeriji Centra za kulturu na Cetinju u okviru programa obilježavanja Dana nezavisnosti Crne Gore. Knjiga donosi 7 poglavlja u kojima autor analizira crnogorsko iskustvo 20. vijeka u evropskom i globalnom kontekstu kroz teme poput uticaja Ruske revolucije i komunizma, odnosa Crne Gore i NATO-a, interpretacija pada Berlinskog zida, kao i sjećanja na Jugoslaviju i njeno nasljeđe. Autor Boban Batrićević je kazao da doba ekstrema u svijetu pripada prošlosti, ali u Crnoj Gori i dalje traje, naglašavajući značaj pitanja kulturnog pamćenja, ideoloških interpretacija i savremenih društvenih narativa. I za kraj, izložba Crna Gora od 2006. do 2026. dvije decenije od obnove nezavisnosti i evropskih integracija otvorena je juče u Nacionalnoj biblioteci Crne Gore Đurđe Crnojević. Opširnije u izvještaju koji slijedi. Prema riječima ministarke kulture i medija Tamare Vujović, postavka predstavlja dragocjen doprinos kulturi pamćenja i razumijevanju savremenog razvoja naše države.
1: Zato ova izložba danas nije samo pregled događaja i postignuća tokom jednog perioda. Ona je svjedočanstvo o vremenu u kojem je Crna Gora, obnavljajući svoju državnost, preuzela odgovornost da samostalno oblikuje svoju budućnost, da razvija svoje institucije i trasira svoj put ka evropskoj zajednici.
0: Direktor Nacionalne biblioteke Đurđe Crnojević Ivan Radulović istakao je da izložba ne nastoji da daje konačne ocjene, niti da ovaj 20-godišnji period posmatra iz dnevno-političkog ugla, već da je njihova uloga da čuvaju, prikupljaju, obrađuju i predstavljaju građu koja će sadašnjim i budućim generacijama omogućiti da o vremenu iza nas promišljaju na osnovu činjenica, izvora, kulture i dijaloga.
2: Izložba obuhvata različite oblasti društvenog života, diplomatiju i dijasporu, ekonomiju, ekologiju, nauku i obrazovanje, kulturu i umjetnost, sport, kao i publikacije koje svjedoče o razvoju Crne Gore u protekle dvije decenije. Time želimo da pokažemo da istoriju jednog društva ne čine samo veliki datum, već i rad institucija, stvaralaštvo, obrazovanje, nauka, kulturna baština, međunarodna saradnja i svakodnevni doprinos velikog broja ljudi.
0: Posjetioci su imali priliku da pogledaju arhivsku građu, fotografije, dokumenta, kao i multimedijalni program koji prikazuje najvažnije društvene i političke trenutke od 2006. godine do danas, od referenduma o nezavisnosti do procesa evropskih integracija. Izložbu je povodom 20 godina od obnove nezavisnosti pripremila Nacionalna biblioteka Crne Gore Đurđe Crnojević, a bit će otvorena narednih dana za javnost u prostorijama bivšeg italijanskog poslanstva na Cetinju.
3: Art Info.

0: Mil Pop otvara svoj najveći objekat do sada na Barutani. U ponedjeljak 18. maja od 11 časova očekuje vas veliko otvaranje, odlična kupovina i super iznenađenja. Iskoristite 20% popusta prva 3 dana, a prvih 300 kupaca dobije poklon. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga. Sada na još većem prostoru. 18. maj, Barutana od 11 sati.
1: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Sim Forum 5 Kotor, jer na Sim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, tačno je 12 sati, pratite vijesti Radio Cetinja. Crna Gora i ovu turističku sezonu dočekuje sa nedostatkom radne snage, pa privrednici posežu za uvozom iz dalekih destinacija, jer naša država više nije atraktivna ponudom i za radnike iz regiona. To je ocijenio Filip Lazović iz Unije poslodavaca. U Zavodu za zapošljavanje su kazali da su od početka godine preduzeli niz aktivnosti kako bi animirali građane da potraže sezonske poslove. Sve vrste goriva od danas su skuplje 1 do 5 centi, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Liter Eurosupera 95 i 98 poskupio je 5 centi, odnosno 4 centa i košta 1 euro 65, odnosno euro 68 centi. Cijena eurodizela je veća 2 centa i iznosi 1,69. Lož ulje je skuplje za 1 cent i košta 1 euro 73 centa. Tužbe koje Prva banka Crne Gore podnosi protiv medija, novinara i civilnih aktivista predstavljaju udar na slobodu govora i demokratiju, smatra Ines Mrdović iz Akcije za socijalnu pravdu. Po njenom mišljenju, cilj Prve banke i njenih vlasnika je da ućutka, zastraši, ali i financijski iscrpi sve one koji pričaju i pišu o njenom poslovanju. Predsjednica Društva profesionalnih novinara Crne Gore, Mila Radulović, očekuje da će Osnovni sud u Podgorici prepoznati da je riječ o slab tužbi protiv javnog servisa i odbaciti je u skladu sa standardima Savjeta Evrope. Poslanici će ponovo danas glasati o zakonu o Ustavnom sudu nakon što ga je predsjednik države vratio Skupštini na ponovno odlučivanje. Predlogom zakona propisana je mogućnost da sudija Ustavnog suda, kome je prestala funkcija zbog ispunjenja uslova za starosnu penziju ili isteka mandata, može da nastavi da obavlja funkciju do izbora novog sudije. Za predsjednika države Jakova Milatovića ta odredba je suprotna Ustavu koji propisuje da mandat sudija Ustavnog suda traje 12 godina, ne ostavljajući osnov za produženje. Kina je ove sedmice ponovo u središtu globalne diplomatije, budući da danas i sjutra ruski lider Vladimir Putin boravi u Pekingu gdje će se sastati sa Xi Jinpingom i to svega nekoliko dana nakon državne posjete američkog predsjednika Donalda Trumpa toj zemlji. Vrijeme posjete, prema ocjenama analitičara, naglašava uticajnu poziciju Kine u međunarodnom poretku, koji je sve više podijeljen i obilježen rivalstvom velikih sila. Vrijeme u Crnoj Gori danas promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali mjestimično i kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Više uslova za padavine u južnim i centralnim predjelima u popodnevnim satima. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 12 do 24 stepena, a trenutna temperatura na Cetinju iznosi 15 stepeni. Poštovani slušaoci, 12 sati i 3 minuta pratili ste vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.
0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: few years.
1: Hit dana.
2: Kažu da svaka zemlja ima svoju priču. Naša počinje tamo gdje srce zna gdje pripada. U bojama koje pamtimo, pjesmama koje učimo i imenima koja ne zaboravljamo. Domovina se čuva ljudima, onima koji pripadaju jedni drugima. U glasu koji nas spaja, u pjesmi koja traje, i dok rastemo, ona raste sa nama. Zemljo draga, zemljo mila, vječna nam bila.

0: Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.
1: Viza, emisija vijesti i zabave.

Poštovani slušaoci, dobar dan. Pred vama je još jedno izdanje Radio Mozaika Viza. I sadržaja emisije izdvajamo. Jakov Jozinović rasprodao arenu za svega nekoliko sati. Tour de France se vraća kući. Cetinski izvođači večeras na Dvorskom trgu. Ulaznice za koncert Jakova Jozinovića u Beogradskoj areni puštene su u prodaju juče u podne, a publika ih je razgrabila nevjerovatnom brzinom. Najveći samostalni nastup mladog izvođača u Srbiji rasprodat je za samo nekoliko sati. Nakon čak 10 uzastopnih koncerata u Sava centru, kojima je obilježio proljećnu sezonu i okupio fanove iz cijelog regiona, Jakov je najavio novi spektakl zakazan za 24. oktobar. Riječ je o koncertu u postavci Arena 360 stepeni sa centralnom binom i otvorenim svim tribinama. Vijest o velikom koncertu pjevač je sa publikom podijelio tokom posljednje večeri u Sava centru, a emotivna najava izazvala je oduševljenje među fanovima. Pošto veliki broj ljudi nije uspio da dođe do karata na društvenim mrežama, već se spekuliše da bi uskoro mogao da bude zakazan i drugi termin u areni. A u nastavku slušamo Jakova Jozinovića.

0: Radio Mosaic Biz.
1: Najprestižnija biciklistička trka na svijetu Tour de France startovaće 2028. godine u francuskom Remsu, čime se poslije nekoliko međunarodnih izdanja vraća na domaće tlo. Start 115. izdanja tura zakazan je za 24. jun 2028. godine, a cilj će biti 16. jula, sedmicu ranije nego obično zbog olimpijskih igara u Los Angelesu koje se otvaraju 14. jula. Rems će biti domaćin starta po drugi put u istoriji, prvi put 1956. godine. Ove godine tur će startovati u Barceloni, dok će 2027. godine start biti u Edinburgu. Kandidat za start tura 2029. godine je Slovenija, a da je start najveće svjetske biciklističke trke postao globalni događaj, pokazuje i činjenica da je Kopenhagen bio domaćin 22. Bilbao 23. a Firenca 2024. godine. Titulu šampiona najpoznatije biciklističke trke na svijetu branit će ove godine Tadej Pogačar. 1, 2, 3, 4, disco.

0: Viza, emisija vijesti i zabave.
1: Program obilježavanja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore bit će nastavljen danas na Dvorskom trgu, gdje će od 17 časova biti održan muzički program pod nazivom Cetinjani Crnoj Gori. Publiku će zabavljati cetinski izvođači Filip Sjekloća, Luka Radović, Peđa i Bobo Vujović, Danilo Ivanović Čoda, Darko Martinović i Vesko Belada. Organizator programa obilježavanja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore je prijestonica Cetinje, dok je pokrovitelj manifestacije crnogorska porodica iz Berlina. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju Radio Mozaika Viza. Ostanite na talasima Prvog crnogorskog radija i pratite naš portal Cetinski list.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame. Prijestonica Cetinje vas poziva da zajedno obilježimo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Od 16. do 23. maja bogat i raznovrstan kulturno-muzički program. Nastupaju istaknuta imena crnogorske muzičke scene. Bojan Marović, Perper, Nenad Knežević Knez, Jadranka Barjektarović, Šukrija Žuti Serhatvić, Zdravko Đuranović i mnogi drugi. Centralni

0: Mil Pop otvara svoj najveći objekat do sada na Barutani. U ponedjeljak 18. maja od 11 časova očekuje vas veliko otvaranje, odlična kupovina i super iznenađenja. Iskoristite 20% popusta prva 3 dana, a prvih 300 kupaca dobije poklon. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga. Sada na još većem prostoru. 18. maj, Barutana od 11 sati.
1: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Move Video Club odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Mtel. Imate prijatelje.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige. Lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
3: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Sim Forum 5 Kotor, jer na Sim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Pratite još jedno izdanje gradskih aktuelnosti. Za početak jedna servisna informacija. Naselje Gipos jutra će biti bez vode u terminu od 9 do 11 sati, saopštili su iz Cetinskog vodovoda. Kako su kazali, do obustave će doći zbog intervencije na vodovodnoj mreži.
0: Cetinje Info.
1: Prijestonica Cetinje spremna je za obilježavanje velikog jubileja i centralnu proslavu Dana nezavisnosti, kako bi građanima i brojnim posjetiocima bio omogućen što lakši, bezbjedniji i jednostavni dolazak do centra grada, pripremljen je detaljan plan parking zona za utorak 21. maj. Za potrebe organizacije bogatog svečanog programa izrađena je i mapa na kojoj su jasno prikazane sve dostupne lokacije za parkiranje kao i pravci dolaska iz pravca Podgorice, Budve, Njeguša i Čeva. Iz nadležnih službi posebno napominju da je za autobuse obezbijeđena posebna parking zona koja se nalazi na putnom pravcu prema Čevu.
0: Cetinje Info.
1: Program obilježavanja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore biće nastavljen danas na Dvorskom trgu, gdje će od 17 časova biti održan muzički program pod nazivom Cetinjani Crnoj Gori. Publiku će zabavljati cetinski izvođači Filip Sjekloća, Luka Radović, Peđa i Bobo Vujović, Danilo Ivanović Čoda, Darko Martinović i Vesko Belada. Organizator programa obilježavanja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore je prijestonica Cetinje, dok je pokrovitelj manifestacije Crno Crnogorska porodica iz Berlina.
0: Cetinje Info.
1: Javni čas pod nazivom Boj ne bije svjetlo oružje, već boj bije srce u junaka, bit će održan danas na sceni Zetskog doma u okviru obrazovno-kulturnog programa Studio, a program čiji tekst i režiju potpisuje Nina Martinović realizuje se u saradnji sa Narodnim muzejom Crne Gore u okviru obilježavanja Međunarodnog dana muzeja, koji se ove godine realizuje pod temom Muzeji ujedinjuju podijeljeni svijet.
0: Cetinje Info.
1: Podgorica će naredna dva dana biti domaćin finalnog turnira Kupa Crne Gore za rukometaše, a za trofej borit će se Budućnosti Rudar, odnosno Lovćeni Budvanska Rivijera. Turnir će danas u 16 sati i 30 minuta u Bemax Areni otvoriti duel Rudara i Budućnosti, dok će se 2,5 sata kasnije drugu godinu uzastopno za finale boriti Lovćen i Budvanska Rivijera. Finalni meč na programu je u srijedu u 18 sati.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme u Crnoj Gori danas promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, mjestimično kiša i pljusak praćen grmljavinom, a više uslova za padavine u južnim i centralnim predjelima u popodnevnim satima. Vjetar umjeren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura do 24 stepena, a trenutna temperatura na Cetinju iznosi 16 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, toliko u ovim gradskim aktuelnostima. Hvala na pažnji.
2: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.

0: back a few years.
1: Hit dana.
2: Kažu da svaka zemlja ima svoju priču. Naša počinje tamo gdje srce zna gdje pripada. U bojama koje pamtimo, pjesmama koje učimo i imenima koja ne zaboravljamo. Domovina se čuva ljudima, onima koji pripadaju jedni drugima. U glasu koji nas spaja, u pjesmi koja traje i dok rastemo, ona raste sa nama. Zemljo draga, zemljo mila, vječna nam bila.

0: Servisne informacije.
1: Nastalje Gipos jutra će biti bez vode u terminu od 9 do 11 sati. Iz vodovoda je saopšteno da će do obustave doći zbog intervencije na vodovodnoj mreži u navedenom naselju. Dakle, Gipos neće imati sutra vodu od 9 do 11 časova. Vrijeme sjutra u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, mjestimično uz malu do umjerenu oblačnost u popodnevnim satima. Vjetar mjestimično umjeren, dnevna temperatura vazduha sjutra od 14 do 27 stepeni.
0: Servisne informacije. On the blind side and down the back ways, the roots of sadness grow. When you can't get what you need,

0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje.
2: Obavještenje Sekretarijata za stambeno-komunalne poslove i saobraćaj za vozače autotaksi prevoza. Obavještavaju se pravna i fizička lica registrovana za obavljanje djelatnosti autotaksi prevoza da vozači, shodno članu 10 odluke o autotaksi prevozu, moraju imati položen ispit o poznavanju grada na osnovu programa za polaganje ispita o poznavanju grada. Ispit se polaže pred komisijom koju obrazuje navedeni sekretarijat. Za potrebe polaganja ispita kandidatima će biti dostupan poseban priručnik za polaganje ispita koji će biti objavljen na sajtu prijestolnice Cetinje. Troškove polaganja ispita o poznavanju grada snosi vozač, odnosno prevoznik, u iznosu od 50 eura u skladu sa članom 10 stav 6 odluke o autotaksi prevozu. Na osnovu položenog ispita organ lokalne uprave nadležan za poslove saobraćaja izdaje uvjerenje o položenom ispitu. Uvjerenje se koristi u postupku dobijanja legitimacije taksi vozača u skladu sa odlukom. Kandidati se mogu prijaviti na građanskom birou svakog radnog dana od 8 do 14 časova od 11. do 25. maja 2026. godine. Uz prijavu kandidati prilažu i fotokopiju lične karte, vozačke dozvole kao i ljekarsko uvjerenje za vozača. O zakazanom terminu za polaganje ispita kandidati će biti naknadno obaviješteni. Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine prijestolnice Cetinje obavještava zainteresovanu javnost da se u periodu od 8. do i sa 25. majem 2026. godine održava javna rasprava o nacrtu odluke o naknadi za urbanu sanaciju za potrebe postupka legalizacije bespravnih objekata. U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da izvrši uvid u dostavljeni nacrt odluke o naknadi za urbanu sanaciju prostorijama Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine Bajova broj 2, Kancelarija broj 79, radnim danima od 8.30 do 10.30 časova i na sajtu prijestolnice Cetinje. Prijedlozi, primjedbe i sugestije mogu se dostaviti u pisanoj formi na adresu Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine ili putem e-mail adrese sekretarijatupzs@cetinje.me zaključno sa 25. majem 2026. godine. Centralna javna rasprava biće održana 19. maja u sali za sastanke u zgradi prijestolnice Cetinje sa početkom u 9 časova.
0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, 14 je sati, pratite vijesti Radio Cetinje. Crna Gora i ovu turističku sezonu dočekuje sa nedostatkom radne snage, pa privrednici posežu za uvozom iz dalekih destinacija, jer naša država više nije atraktivna ponudom i za radnike iz regiona. To je ocijenio Filip Lazović iz Unije poslodavaca. U Zavodu za zapošljavanje su kazali da su od početka godine preduzeli niz aktivnosti kako bi animirali građane da potraže sezonske poslove. Sve vrste goriva od danas su skuplje 1 do 5 centi, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Liter Eurosupera 95 i 98 poskupio je 5 centi, odnosno 4 centa, i košta 1,65, odnosno 1,68 centi. Cijena eurodizela je veća 2 centa, iznosi 1,69, a ložulje je skuplje za 1 cent i košta 1,73 centa. Tužbe koje Prva banka Crne Gore podnosi protiv medija, novinara i civilnih aktivista predstavljaju udar na slobodu govora i demokratiju, smatra Ines Mrdović iz Akcije za socijalnu pravdu. Po njenom mišljenju, cilj Prve banke i njenih vlasnika je da ućutka, zastraši, ali i financijski iscrpi sve one koji pričaju i pišu o njenom poslovanju. Predsjednica Društva profesionalnih novinara Crne Gore, Mila Radulović, očekuje da će Osnovni sud u Podgorici prepoznati da je riječ o slab tužbi protiv javnog servisa i odbaciti je u skladu sa standardima Savjeta Evrope. Poslanici danas ponovo glasaju o zakonu o Ustavnom sudu nakon što ga je predsjednik države vratio Skupštini na ponovno odlučivanje. Predlogom zakona propisana je mogućnost da sudija Ustavnog suda, kome je prestala funkcija zbog ispunjenja uslova za starosnu penziju ili isteka mandata, može da nastavi da obavlja funkciju do izbora novog sudije. Za predsjednika države Jakova Milatovića ta odredba je suprotna Ustavu, koju propisuje da mandat sudija Ustavnog suda traje 12 godina, ne ostavljajući osnov za produženje. Kina je ove sedmice ponovo u središtu globalne diplomatije, budući da danas i sjutra ruski lider Vladimir Putin boravi u Pekingu, gdje će se sastati sa Xi Jinpingom, i to svega nekoliko dana nakon državne posjete američkog predsjednika Donalda Trumpa toj zemlji. Vrijeme posjete, prema ocjenama analitičara, naglašava uticajnu poziciju Kine u međunarodnom poretku, koji je sve više podijeljen i obilježen rivalstvom velikih sila. Vrijeme u Crnoj Gori danas promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali mjestimično kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Više uslova za padavine u južnim i centralnim predijelima u popodnevnim satima. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 12 do 24 stepena, trenutna temperatura na Cetinju iznosi 17 stepeni. Poštovani slušaoci, 14 časova i 3 minuta pratili ste vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.

0: back a few years.
1: Hit dana.
2: Kažu da svaka zemlja ima svoju priču. Naša počinje tamo gdje srce zna gdje pripada. U bojama koje pamtimo, pjesmama koje učimo, imenima koja ne zaboravljamo. Domovina se čuva ljudima, onima koji pripadaju jedni drugima. U glasu koji nas spaja, u pjesmi koja traje, i dok rastemo, ona raste sa nama.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. Vrijeme za još jedno izdanje emisije Cetinje Info i sadržaja izdvajamo. Naselje Gipos jutra 2 sata bez vode. Prijestolnica Cetinje spremna je za obilježavanje velikog jubileja. Program obilježavanja 20 godina od obnove nezavisnosti biće nastavljen danas na Dvorskom trgu. Podgorica će naredna dva dana biti domaćin finalnog turnira Kupa Crne Gore za rukometaše. Komunalna policija i inspekcija Prijestolnice obavijestila je građane da će povodom organizacije proslave i održavanja svečanog koncerta biti neophodno uklanjanje parkiranih vozila sa više lokacija u gradu. Ostajemo opširnije tokom emisije.
2: Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: Naselje Gipos jutra će biti bez vode u terminu od 9 do 11 sati, saopštili su iz Cetinskog vodovoda. Kako su kazali, do obustave će doći zbog intervencije na vodovodnoj mreži.
0: Cetinje Info.
1: Prijestolnica Cetinje spremna je za obilježavanje velikog jubileja i centralnu proslavu Dana nezavisnosti kako bi građanima i brojnim posjetiocima bio omogućen što lakši, bezbjedniji i jednostavniji dolazak do centra grada. Pripremljen je detaljan plan parking zona za utorak 21. maj. Za potrebe organizacije bogatog svečanog programa izrađena je i mapa na kojoj su jasno prikazane sve dostupne lokacije za parkiranje, kao i pravci dolaska iz pravca Podgorice, Budve, Njeguša i Čeva. Iz nadležnih službi posebno napominju da je za autobuse obezbijeđena posebna parking zona koja se nalazi na putnom pravcu prema Čevu.
0: Cetinje Info.
1: Program obilježavanja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore biće nastavljen danas na Dvorskom trgu, gdje će od 17 časova biti održan muzički program pod nazivom Cetinjani Crnoj Gori. Publiku će zabavljati cetinski izvođači Filip Sjekloća, Luka Radović, Peđe i Bobo Vujović, Danilo Ivanović Čoda, Darko Martinović i Vesko Belada.
0: Cetinje Info.
1: Komunalna policija i inspekcija Prijestolnice Cetinje obavijestila je građane da će povodom organizacije centralne proslave 20 godina nezavisnosti Crne Gore i održavanja svečanog koncerta biti neophodno uklanjanje parking vozila sa više lokacije u gradu. Kako su naveli u obavještenju, prostor mora biti u potpunosti oslobođen od vozila na Studentskom trgu, u Bajevoj ulici kod opštinskog parkinga, u ulici Vojvode Batrića, u ulici Vuka Mićunovića, na potezu od opštine do Doma zdravlja, kao i u ulici Zmaja Jovina. Iz komunalne policije i inspekcije apelovali su na građane da uklone vozila na potezu od opštine do spomenika Vile, uključujući i poprečne ulice Vladike Petra, Ivan Begovu, Balšića, Pazar 1 i 2, kao i ulicu 13. novembra. Vlasnici vozila pozvani su da automobile uklone najkasnije do 18 časova 20. maja. Iz komunalne policije i inspekcije zahvalili su građanima na razumijevanju i doprinosu bezbjednom obilježavanju jubileja 20 godina obnove nezavisnosti Crne Gore.
0: Cetinje Info.
1: Podgorica će naredna dva dana biti domaćin finalnog turnira Kupa Crne Gore za rukometaša, a za trofej borit će se budućnost i Rudar, odnosno Lovćeni i Budvanska rivijera. Turnir će utorak u 16:30 u BMX areni otvoriti duel Rudara i budućnosti, dok će se 2,5 sata kasnije, drugu godinu uzastopno, za finale boriti Lovćeni i Budvanska rivijera. Finalni meč na programu je u srijedu u 18 časova.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme s jutra u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, mjestimično uz malu do umjerenu oblačnost u popodnevnim satima. Dnevna temperatura s jutra od 14 do 27 stepeni. Toliko za ovo izdanje emisije Cetinje Info. Hvala vam na pažnji i prijatan ostatak dana.
0: Cetinje Info.
3: Glas Prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.

0: Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel. Imate prijatelje.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
2: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
3: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja

0: back a few years.
1: Hit dana.
2: Kažu da svaka zemlja ima svoju priču. Naša počinje tamo gdje srce zna gdje pripada. U bojama koje pamtimo, pjesmama koje učimo i imenima koja ne zaboravljamo. Domovina se čuva ljudima, onima koji pripadaju jedni drugima. U glasu koji nas spaja, u pjesmi koja traje i dok rastemo, ona raste sa nama.

0: Poštovani slušalci, dobar dan. Pratite još jedno izdanje emisije Art Info. Promocija knjige Živi Čojski autora Boža Lipovine, dijelo koje čitaoca vodi kroz bogatstvo crnogorskog identiteta i istorijskog pamćenja, predstavljena je juče na Cetinju u organizaciji Narodne biblioteke i čitaonice Njegoš. Knjiga je pažljivo strukturirana i kroz poglavlja prikazuje višeslojnu priču o narodu odraslom na planinskim vrletima, gdje su život i priroda oblikovali njihov identitet i vrijednosti. Autor je istakao da nije pisao knjigu kako bi se vraćao u prošlost, već da bi sačuvao ono što iz nje moramo ponijeti dalje. Kroz četiri poglavlja, priče i događaj iz prošlosti, U pamet se Crnogorci, Crna Gora je čast čovječanstvu i Pjesnički velikani o Crnogorcima i Crnoj Gori, knjiga stvara bogati prikaz crnogorskog duha i tradicije. U programu promocije knjige uz autora učestvovali su akademik Dukljanske akademije nauka i umjetnosti, književnik Borislav Cimeša, također akademik Danu Pravnik i književnik magistar Nova Kadžić, kao i književnik i publicista Božidar Proročić. U muzičkom programu nastupila je violinistkinja Marija Vojinović. Promocija knjige Crna Gora u dobu ekstrema autora Bobana Batrićevića održana je juče u galeriji Centra za kulturu na Cetinju u okviru programa obilježavanja Dana nezavisnosti Crne Gore. Knjiga donosi sedam poglavlja u kojima autor analizira crnogorsko iskustvo 20. vijeka u evropskom i globalnom kontekstu kroz teme poput uticaja Ruske revolucije i komunizma, odnosa Crne Gore i NATO-a, interpretacija pada Berlinskog zida, kao i sjećanja na Jugoslaviju i njeno nasljeđe. Autor Boban Batrićević je kazao da doba ekstrema u svijetu pripada prošlosti, ali u Crnoj Gori i dalje traje, naglašavajući značaj pitanja kulturnog pamćenja, ideoloških interpretacija i savremenih društvenih narativa. I za kraj, izložba Crna Gora od 2006. do 2026. dvije decenije od obnove nezavisnosti i evropskih integracija otvorena je juče u Nacionalnoj biblioteci Crne Gore Đurđe Crnojević. Opširnije u izvještaju koji slijedi. Prema riječima ministarke kulture i medija Tamare Vujović, postavka predstavlja dragocjen doprinos kulturi pamćenja i razumijevanju savremenog razvoja naše države.
1: Zato ova izložba danas nije samo pregled događaja i postignuća tokom jednog perioda. Ona je svjedočanstvo o vremenu u kojem je Crna Gora, obnavljajući svoju državnost, preuzela odgovornost da samostalno oblikuje svoju budućnost, da razvija svoje institucije i trasira svoj put ka evropskoj zajednici.
0: Direktor Nacionalne biblioteke Đurđe Crnojević Ivan Radulović istakao je da izložba ne nastoji da daje konačne ocjene, niti da ovaj 20-godišnji period posmatra iz dnevno-političkog ugla, već da je njihova uloga da čuvaju, prikupljaju, obrađuju i predstavljaju građu koja će sadašnjim i budućim generacijama omogućiti da o vremenu iza nas promišljaju na osnovu činjenica, izvora, kulture i dijaloga.
2: Izložba obuhvata različite oblasti društvenog života, diplomatiju i dijasporu, ekonomiju, ekologiju, nauku i obrazovanje, kulturu i umjetnost, sport, kao i publikacije koje svjedoče o razvoju Crne Gore u protekle dvije decenije. Time želimo da pokažemo da istoriju jednog društva ne čine samo veliki datumi, već i rad institucija, stvaralaštvo, obrazovanje, nauka, kulturna baština, međunarodna saradnja i svakodnevni doprinos velikog broja ljudi.
0: Posjetioci su imali priliku da pogledaju arhivsku građu, fotografije, dokumenta, kao i multimedijalni program koji prikazuje najvažnije društvene i političke trenutke od 2006. godine do danas, od referenduma o nezavisnosti do procesa evropskih integracija. Izložbu je povodom 20 godina od obnove nezavisnosti pripremila Nacionalna biblioteka Crne Gore Đurđe Crnojević, a bit će otvorena narednih dana za javnost u prostorijama bivšeg italijanskog poslanstva na Cetinju.
3: Art Info.

0: ni treći, ni drugi. Prvi crnogorski radio, Radio Cetinj.
1: Servisne informacije.
2: Naselje Gipos sutra će biti bez vode u terminu od 9 do 11 sati. Iz vodovoda je saopšteno da će do obustave doći zbog intervencije na vodovodnoj mreži u navedenom naselju. Dakle, Gipos neće imati sutra vodu od 9 do 11 časova. Vrijeme sjutra u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, mjestimično uz malu do umjerenu oblačnost u popodnevnim satima. Vjetar mjestimično umjeren, dnevna temperatura vazduha sjutra od 14 do 27 stepeni.
1: Servisne informacije.

0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje.
2: Obavještenje Sekretarijata za stambeno-komunalne poslove i saobraćaj za vozače autotaksi prevoza. Obavještavaju se pravna i fizička lica registrovana za obavljanje djelatnosti autotaksi prevoza da vozači, shodno članu 10 odluke o autotaksi prevozu, moraju imati položen ispit o poznavanju grada na osnovu programa za polaganje ispita o poznavanju grada. Ispit se polaže pred komisijom koju obrazuje navedeni sekretarijat. Za potrebe polaganja ispita kandidatima će biti dostupan poseban priručnik za polaganje ispita koji će biti objavljen na sajtu prijestonice Cetinje. Troškove polaganja ispita o poznavanju grada snosi vozač, odnosno prevoznik, u iznosu od 50 eura u skladu sa članom 10 stav 6 odluke o autotaksi prevozu. Na osnovu položenog ispita organ lokalne uprave nadležan za poslove saobraćaja izdaje uvjerenje o položenom ispitu. Uvjerenje se koristi u postupku dobijanja legitimacije taksi vozača u skladu sa odlukom. Kandidati se mogu prijaviti na građanskom birou svakog radnog dana od 8 do 14 časova od 11. do 25. maja 2026. godine. Uz prijavu kandidati prilažu i fotokopiju lične karte, vozačke dozvole kao i ljekarsko uvjerenje za vozača. O zakazanom terminu za polaganje ispita kandidati će biti naknadno obavješteni. Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine prijestonice Cetinje obavještava zainteresovanu javnost da se u periodu od 8. do i sa 25. majem 2026. godine održava javna rasprava o nacrtu odluke o naknadi za urbanu sanaciju za potrebe postupka legalizacije bespravnih objekata. U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da izvrši uvid u dostavljeni nacrt odluke o naknadi za urbanu sanaciju prostorijama Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine Bajova broj 2, Kancelarija broj 79, radnim danima od 8.30 do 10.30 časova i na sajtu prijestonice Cetinje. Prijedlozi, primjedbe i sugestije mogu se dostaviti u pisanoj formi na adresu Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine ili putem e-mail adrese sekretarijatupzs@cetinje.me zaključno sa 25. majem 2026. godine. Centralna javna rasprava biće održana 19. maja u sali za sastanke u zgradi prijestonice Cetinje sa početkom u 9 časova.
0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje.

0: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Popust 20% na kompletan asortiman traje zaključno sa 20. majem. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga, sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
1: Dobrodošli u svijet najboljih TV sadržaja, najbržeg interneta i sjajnih Move funkcionalnosti koje omogućavaju novi Move Box paketi. Uživaj uz Move televiziju jer tu biraš šta gledaš. Tebi smo pripremili gigabrz internet jer znamo koliko ti znači. I onda kada ti treba još sigurnija konekcija, tu je superioran Wi-Fi. Volte je tu kada ti treba istovremeno i internet i poziv. Uz siguran net na svakom mjestu. I fiksni i mobilni. A za sve vas smo obezbijedili besplatne razgovore unutar Mtel zone. Postani dio Mtel porodice. Mbox. Veza koja te pokreće.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden Mašina i Alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
4: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Sim Forum 5 Kotor, jer na Sim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Tačno je 16 sati, želimo vam dobar dan, poštovani slušalci. Vrhovni sud Crne Gore produžuje pritvor Nikšićaninu Novici Aleksiću pritvor za još 3 mjeseca. To je danas zvanično saopšteno iz Vrhovnog suda. Više državno tužilaštvo u Podgorici tereti Aleksića da je pomagao u pokušaju ubistva navodnih pripadnika škaljarskog klana Andrije Markovića i Mila Jovanovića. Na teret mu je stavljeno da je oružje spremno za napad predao osobi koja je ranila škaljarce. Ipak, kome je Aleksić navodno pomagao, odnosno kome je predao napunjeni pištolj, tužilaštvo za sad nije uspjelo da utvrdi. Najnoviji godišnji izvještaj Savjeta Evrope o zatvorskoj populaciji pokazuje da se brojne evropske zemlje i dalje suočavaju sa ozbiljnom prenatrpanošću zatvora, dok je Crna Gora među državama koje su zabilježile najveći rast stope zatvaranja u proteklih godinu dana. Mnoge evropske zemlje ne uspijevaju da riješe ozbiljan problem prenatrpanosti zatvora sa kojim se suočavaju, navodi se u izvještaju Space 1 za 2025. godinu. Prema podacima Savjeta Evrope, stopa zatvaranja u Crnoj Gori porasla je za 22% od januara 2024. godine do januara 2025. što je drugi najveći rast u Evropi, odmah iza Turske, gdje je zabilježen rast od 29%. Svijet, bivša njemačka kancelarka Angela Merkel ocijenila je da je snaga Evropske unije u jedinstvu, da na globalnoj pozornici treba da nastupa samosvjesnije i da mora da se uključi u pregovore o okončanju rata u Ukrajini. Merkel je na digitalnoj konferenciji Republika njemačke javne televizije rekla da evropske zemlje moraju da ulože više diplomatske napore kako bi se okončao rat u Ukrajini. Finalni turnir Kupa Crne Gore na programu je danas i sutra u BMX areni u Podgorici, a za trofej će se boriti rukometaši budućnosti Rudara, odnosno Lovćina i Budvanske rivijere. Turnir će danas u 16:30 otvoriti duel Rudara i budućnosti, dok će se 2,5 sata kasnije, drugu godinu uzastopno, za finale boriti Lovćin i Budvanska rivijera. Finalni meč na programu je u srijedu od 18 sati. Vrijeme sutra u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, mjestimično uz malo odumjerenu oblačnost u popodnevnim satima. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima uz uslove za ponegdje slabu kišu, prvenstveno na sjeveroistoku zemlje. Vjetar mjestimično umiren, na udare ponegdje pojačan sjevernih smjerova, jutarnja temperatura do 15, najviša dnevna sutra do 27 stepeni, a trenutno u crnogorskoj prijestolnici izmjereno 17. Bile su to vijesti Prvog crnogorskog radija. Hvala na pažnji.
2: Radio Cetinje najbolje zvuči kada se sluša glasno. Veoma glasno. Yeah!

0: bring back a few years.
1: Hit dana.
2: Kažu da svaka zemlja ima svoju priču. Naša počinje tamo gdje srce zna gdje pripada. U bojama koje pamtimo, pjesmama koje učimo, imenima koja ne zaboravljamo. Domovina se čuva ljudima, onima koji pripadaju jedni drugima. U glasu koji nas spaja, u pjesmi koja traje, i dok rastemo, ona raste sa nama. Zemljo draga, zemljo mila, vječna.

0: Radio
1: Tranquilli.
2: Viza, emisija, vijesti i zabave.
3: Poštovani slušalci, dobar dan. Pred vama je još jedno izdanje Radio Mozaika Viza. I sadržaj emisije izdvajamo. Jakov Jozinović rasprodao arenu za svega nekoliko sati. Tour de France se vraća kući. Cetinski izvođači večeras na Dvorskom trgu. Ulaznice za koncert Jakova Jozinovića u Beogradskoj areni puštene su u prodaju juče u podne, a publika ih je razgrabila nevjerovatnom brzinom. Najveći samostalni nastup mladog izvođača u Srbiji rasprodat je za samo nekoliko sati. Nakon čak 10 uzastopnih koncerata u Sava centru, kojima je obilježio proljećnu sezonu i okupio fanove iz cijelog regiona, Jakov je najavio novi spektakl zakazan za 24. oktobar. Riječ je o koncertu u postavci Arena 360 stepeni sa centralnom binom i otvorenim svim tribinama. Vijest o velikom koncertu pjevač je sa publikom podijelio tokom posljednje večeri u Sava centru, a emotivna najava izazvala je oduševljenje među fanovima. Pošto veliki broj ljudi nije uspio da dođe do karata na društvenim mrežama, već se spekuliše da bi uskoro mogao da bude zakazan i drugi termin u areni. A u nastavku slušamo Jakova Jozinovića.

0: Radio Mosaic Biz.
1: Najprestižnija biciklistička trka na svijetu Tour de France startovaće 2028. godine u francuskom Remsu, čime se poslije nekoliko međunarodnih izdanja vraća na domaće tlo. Start 115. izdanja tura zakazan je za 24. jun 2028. godine, a cilj će biti 16. jula, sedmicu ranije nego obično zbog olimpijskih igara u Los Angelesu koje se otvaraju 14. jula. Rems će biti domaćin starta po drugi put u istoriji, prvi put 1956. godine. Ove godine tur će startovati u Barceloni, dok će 2027. godine start biti u Edinburgu. Kandidat za start tura 2029. godine je Slovenija, a da je start najveće svjetske biciklističke trke postao globalni događaj, pokazuje i činjenica da je Kopenhagen bio domaćin 22. Bilbao 23. a Firenze 2024. godine. Titulu šampiona najpoznatije biciklističke trke na svijetu branit će ove godine Tadej Pogačar.

0: Viza, emisija, vijesti i zabave.
1: Program obilježavanja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore biće nastavljen danas na Dvorskom trgu, gdje će od 17 časova biti održan muzički program pod nazivom Cetinjani Crnoj Gori. Publiku će zabavljati cetinski izvođači Filip Sikloća, Luka Radović, Peđa i Bobo Vujović, Danilo Ivanović Čoda, Darko Martinović i Vesko Belada. Organizator programa obilježavanja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore je prijestonica Cetinje, dok je pokrovitelj manifestacije crnogorska porodica iz Berlina. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju Radio Mozaika Viza. Ostanite na talasima Prvog crnogorskog radija i pratite naš portal Cetinski list.
2: Radio Cetinje 94,5 MHz FM.

0: I'm rolling, baby.
1: Radio?
0: All right. You know what time it is.
2: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
3: Oglasi, oglasi. Javna ustanova Lovćen Bečići, u čijem okviru posluje hotel Ivanov Konak i kafe pizzerija Kraljičin Vrt, otvaraju vrata sezonskim radnicima. Otvorene pozicije: kuvar, kuvarica, pomoćni radnik u kuhinji, konobar, konobarica, šanker, šankerica, higijeničar, higijeničarka, mjesto rada Ivanova korita, prevoz i hrana obezbjeđeni. Za više informacije pozovite 041 230 530 ili posjetite sajt Zavoda za zapošljavanje. Oglasi, oglasi.
4: Ovo je stvar.

0: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Popust 20% na kompletan asortiman traje zaključno sa 20. majem. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga. Sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
1: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije tiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija, nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija, zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Zim Forum 5 Kotor, jer na Zim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.

0: need a minute. You can shh when I talk, let me finish. While you go get gone, I'ma get it. You can move over there, yeah.
1: Rick is one that really carried back a few years.
2: Hit Dana.
3: Kažu da svaka zemlja ima svoju priču. Naša počinje tamo gdje srce zna gdje pripada. U bojama koje pamtimo, pjesmama koje učimo, i imenima koja ne zaboravljamo. Domovina se čuva ljudima, onima koji pripadaju jedni drugima. U glasu koji nas spaja, u pjesmi koja traje, i dok rastemo, ona raste sa nama.

0: Poštovani slušalci, dobar dan. Pratite još jedno izdanje emisije Art Info. Promocija knjige Živi Čojski autora Boža Lipovine je dijelo koje čitaoca vodi kroz bogatstvo crnogorskog identiteta i istorijskog pamćenja. Predstavljena je juče na Cetinju u organizaciji Narodne biblioteke i čitaonice Njegoš. Knjiga je pažljivo strukturirana i kroz poglavlja prikazuje višeslojnu priču o narodu odraslom na planinskim vrletima, gdje su život i priroda oblikovali njihov identitet i vrijednosti. Autor je istakao da nije pisao knjigu kako bi se vraćao u prošlost, već da bi sačuvao ono što iz nje moramo ponijeti dalje. Kroz četiri poglavlja, priče i događaj iz prošlosti, U pamet se Crnogorci, Crna Gora je čast čovječanstvu i Pjesnički velikani o Crnogorcima i Crnoj Gori, knjiga stvara bogati prikaz crnogorskog duha i tradicije. U programu promocije knjige uz autora učestvovali su akademik Dukljanske akademije nauka i umjetnosti, književnik Borislav Cimeša, također akademik Danu, pravnik i književnik magistar Novak Adžić, kao i književnik i publicista Božidar Proročić. U muzičkom programu nastupila je violinistkinja Marija Vojinović. Promocija knjige Crna Gora u dobu ekstrema autora Bobana Batrićevića održana je juče u galeriji Centra za kulturu na Cetinju u okviru programa obilježavanja Dana nezavisnosti Crne Gore. Knjiga donosi sedam poglavlja u kojima autor analizira crnogorsko iskustvo 20. vijeka u evropskom i globalnom kontekstu kroz teme poput uticaja Ruske revolucije i komunizma, odnosa Crne Gore i NATO-a, interpretacija pada Berlinskog zida, kao i sjećanja na Jugoslaviju i njeno nasljeđe. Autor Boban Batrićević je kazao da doba ekstrema u svijetu pripada prošlosti, ali u Crnoj Gori i dalje traje, naglašavajući značaj pitanja kulturnog pamćenja, ideoloških interpretacija i savremenih društvenih narativa. I za kraj, izložba Crna Gora od 2006. do 2026. dvije decenije od obnove nezavisnosti i evropskih integracija otvorena je juče u Nacionalnoj biblioteci Crne Gore Đurđe Crnojević. Opširnije u izvještaju koji slijedi. Prema riječima ministarke kulture i medija Tamare Vujović, postavka predstavlja dragocjen doprinos kulturi pamćenja i razumijevanju savremenog razvoja naše države.
1: Zato ova izložba danas nije samo pregled događaja i postignuća tokom jednog perioda. Ona je svjedočanstvo o vremenu u kojem je Crna Gora, obnavljajući svoju državnost, preuzela odgovornost da samostalno oblikuje svoju budućnost, da razvija svoje institucije i trasira svoj put ka evropskoj zajednici.
0: Direktor Nacionalne biblioteke Đurđe Crnojević Ivan Radulović istakao je da izložba ne nastoji da daje konačne ocjene, niti da ovaj 20-godišnji period posmatra iz dnevno-političkog ugla, već da je njihova uloga da čuvaju, prikupljaju, obrađuju i predstavljaju građu koja će sadašnjim i budućim generacijama omogućiti da o vremenu iza nas promišljaju na osnovu činjenica, izvora, kulture i dijaloga.
2: Izložba obuhvata različite oblasti društvenog života, diplomatiju i dijasporu, ekonomiju, ekologiju, nauku i obrazovanje, kulturu i umjetnost, sport, kao i publikacije koje svjedoče o razvoju Crne Gore u protekle dvije decenije. Time želimo da pokažemo da istoriju jednog društva ne čine samo veliki datum, već i rad institucija, stvaralaštvo, obrazovanje, nauka, kulturna baština, međunarodna saradnja i svakodnevni doprinos velikog broja ljudi.
0: Posjetioci su imali priliku da pogledaju arhivsku građu, fotografije, dokumenta, kao i multimedijalni program koji prikazuje najvažnije društvene i političke trenutke od 2006. godine do danas, od referenduma o nezavisnosti do procesa evropskih integracija. Izložbu je povodom 20 godina od obnove nezavisnosti pripremila Nacionalna biblioteka Crne Gore Đurđe Crnojević, a bit će otvorena narednih dana za javnost u prostorijama bivšeg italijanskog poslanstva na Cetinju.
3: Art Info.
4: Channel check. Left, right. Radio Cetinje.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Javna ustanova Lovćen Bečići, u čijem okviru posluje hotel Ivanov Konak i kafe pizzerija Kraljičin Vrt, otvaraju vrata sezonskim radnicima. Otvorene pozicije: kuvar, kuvarica, pomoćni radnik u kuhinji, konobar, konobarica, šanker, šankerica, higijeničar, higijeničarka, mjesto rada Ivanova korita, prevoz i hrana obezbjeđeni. Za više informacije pozovite 041 230 530 ili posjetite sajt Zavoda za zapošljavanje. Oglasi, oglasi.

0: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Popust 20% na kompletan asortiman traje zaključno sa 20. majem. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga, sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
1: Kasniš kući, utakmica je već počela, ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teren.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
4: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Cim Forum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.

0: back a few years.
1: Hit dana.
2: Kažu da svaka zemlja ima svoju priču. Naša počinje tamo gdje srce zna gdje pripada. U bojama koje pamtimo, pjesmama koje učimo i imenima koja ne zaboravljamo. Domovina se čuva ljudima, onima koji pripadaju jedni drugima. U glasu koji nas spaja, u pjesmi koja traje i dok rastemo, ona raste sa nama. Zemljo draga, zemljo mila, vječna.

0: Radio Cetinje.
1: Kiss my music.
2: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
3: Oglasi, oglasi. Javna ustanova Lovćen Bečići, u čijem okviru posluje hotel Ivanov Konak i kafe pizzerija Kraljičin Vrt, otvaraju vrata sezonskim radnicima. Otvorene pozicije: kuvar, kuvarica, pomoćni radnik u kuhinji, konobar, konobarica, šanker, šankerica, higijeničar, higijeničarka, mjesto rada Ivanova korita, prevoz i hrana obezbjeđeni. Za više informacije pozovite 041 230 530 ili posjetite sajt Zavoda za zapošljavanje.
4: Oglasi.

Cetinski list poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja. Marketing. Prijestolnica Cetinje vas poziva da zajedno obilježimo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Od 16. do 23. maja bogat i raznovrstan kulturno-muzički program. Nastupaju istaknuta imena crnogorske muzičke scene. Bojan Marović, Perper, Nenad Knežević Knez, Jadranka Barjektarović, Šukrija.

0: Milpop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Popust 20% na kompletan asortiman traje zaključno sa 20. majem. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga, sada na još većem prostoru. Milpop, ono što prija.
1: Porodične veze su uvijek na prvom mjestu, zato je tu Move Family paket koji nudi sve za porodicu na dvije lokacije uz jednu pretplatu, dva fiksna interneta, četiri TV priključka, dva poklon telefona i otključane TV kanale i videoteke za sve što treba jednom domaćinstvu. MTEL, imate prijatelje.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden Mašina i Alasa u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
4: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Cim Forum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.

0: back a few years.
1: Hit dana.
2: Kažu da svaka zemlja ima svoju priču. Naša počinje tamo gdje srce zna gdje pripada. U bojama koje pamtimo, pjesmama koje učimo, imenima koja ne zaboravljamo. Domovina se čuva ljudima, onima koji pripadaju jedni drugima. U glasu koji nas spaja, u pjesmi koja traje, i dok rastemo, ona raste sa nama. Zemljo draga, zemljo mila, vječna nam bila.

0: back few years.
1: Hit dana.
2: Kažu da svaka zemlja ima svoju priču. Naša počinje tamo gdje srce zna gdje pripada. U bojama koje pamtimo, pjesmama koje učimo, imenima koja ne zaboravljamo. Domovina se čuva ljudima, onima koji pripadaju jedni drugima. U glasu koji nas spaja, u pjesmi koja traje, i dok rastemo, ona raste sa nama. Zemljo draga, zemljo mila, vječna nam bila.

0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi. Javna ustanova Lovćen Bečići, u čijem okviru posluje hotel Ivanov Konak i kafe pizzerija Kraljičin Vrt, otvaraju vrata sezonskim radnicima. Otvorene pozicije: kuvar, kuvarica, pomoćni radnik u kuhinji, konobar, konobarica, šanker, šankerica, higijeničar, higijeničarka, mjesto rada Ivanova korita, prevoz i hrana obezbjeđeni. Za više informacije pozovite 041 230 530 ili posjetite sajt Zavoda za zapošljavanje.
3: Oglasi.

0: Milpop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Popust 20% na kompletan asortiman traje zaključno sa 20. majem. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga, sada na još većem prostoru. Milpop, ono što prija.
1: Granice su samo linije na mapi, tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Sim Forum 5 Kotor, jer na Sim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.

0: back a few years.
1: Hit dana.
2: Kažu da svaka zemlja ima svoju priču. Naša počinje tamo gdje srce zna gdje pripada. U bojama koje pamtimo, pjesmama koje učimo, imenima koja ne zaboravljamo. Domovina se čuva ljudima, onima koji pripadaju jedni drugima. U glasu koji nas spaja, u pjesmi koja traje, i dok rastemo, ona raste sa nama. Zemljo draga, zemljo mila, vječna.

0: bring back a few years.
1: Hit Dana.
2: Kažu da svaka zemlja ima svoju priču. Naša počinje tamo gdje srce zna gdje pripada. U bojama koje pamtimo, pjesmama koje učimo, imenima koja ne zaboravljamo. Domovina se čuva ljudima, onima koji pripadaju jedni drugima. U glasu koji nas spaja, u pjesmi koja traje, i dok rastemo, ona raste sa nama.

0: Radio 7.
1: Kiss my music.
2: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
3: Oglasi. Javna ustanova Lovćen Bečići, u čijem okviru posluje hotel Ivanov Konak i kafe pizzerija Kraljičin Vrt, otvaraju vrata sezonskim radnicima. Otvorene pozicije: kuvar, kuvarica, pomoćni radnik u kuhinji, konobar, konobarica, šanker, šankerica, higijeničar, higijeničarka, mjesto rada Ivanova korita, prevoz i hrana obezbjeđeni. Za više informacije pozovite 041 230 530 ili posjetite sajt Zavoda za zapošljavanje.
4: Oglasi. Popularity breeds contempt.

0: uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
1: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
2: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja

0: back a few years.
1: Hit dana.
2: Kažu da svaka zemlja ima svoju priču. Naša počinje tamo gdje srce zna gdje pripada. U bojama koje pamtimo, pjesmama koje učimo, imenima koja ne zaboravljamo. Domovina se čuva ljudima, onima koji pripadaju jedni drugima. U glasu koji nas spaja, u pjesmi koja traje, i dok rastemo, ona raste sa nama. Zemljo draga, zemljo mila, vječna nam bila.

Radio Cerdinya.

0: Radio Cetinje najbolje zvuči kada se sluša glasno. Veoma glasno. Yeah!
1: Uvijek tako počinje.